hned za včas rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

na konci tunela je hmla, na konci hmly je nové já, na konci mňa je niečo viac, niečo viac.